Noben moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio 1 Rock. 100% rock.

radio, ki pravi. Tud Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.

Ropan Bank. Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rok. 100% Rok.